Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքով. Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս.

Ծուծուն, գիժուասը դաուզախ է, պիցխելա պիճևսը կեպատիժեպած, իվս է դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքով։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։